Bamsemetall. Hos oss på Bamsemetall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamsemetall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100.